0: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Noviteti. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama. Stariteti.
1: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećala ti?
0: Radio Hitova. Tim Radio.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

0: Slušajte Radio Tim, slušajte pesme Angela Dimola.
1: Vrati se, vrati, molim te, baby, respiri u meni.
0: Slušajte Radio Tim, slušajte pesme

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti, zato mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
2: Tim Radio, 97,4 MHz.

0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
2: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pronađite nas na skali
5: Tim Radio 97,4.

0: Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%. Pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Lađerak.
1: Dobro jutro. Želim vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
1: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Vruće mi je.
5: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
4: Cool.
6: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
5: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
6: Telefon za informacije 063 70 1059.
5: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
4: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi i ti.
7: Tepih Servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis, Tsunami, ribari.
8: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Horoskop za nedelju, 30. avgust. Ovan, budite lukaviji nego što jeste i sačekajte pravu priliku da odreagujete. Nestrpljivo očekujete da vam se javi osoba iz prošlosti. Rasijani ste. Bik, morate da sačekate neki vremenski period da bi videli rezultate. Previše ste ponosni i nećete popustiti kada je pomirenje u pitanju. Poboljšajte vašu krvnu sliku. Blizanci, postajete nezadovoljni i firmom i platom koju primate. Danas bi trebalo da se posvetite porodici i deci ako ih imate. Dobro se osjećate. Rak, želite da ostvarite uspeh po svaku cenu. Ne stidite se da kažete voljenoj osobi ono što očekujete. Skloni ste gojaznosti. Lav, dobijate jedinstvenu poslovnu ponudu. Previše se trudite oko voljene osobe. Poradite na vašem imunološkom sistemu. Device, potreban vam je još jedan dodatni posao. Ne verujete vašem partneru gde je proveo prethodno veče. Problemi sa nogama. Vaga, budite mirni i staloženi, vremenom ćete postići svoje ciljeve. Topli porodični dom vas čini najsrećnijom osobom. Unosite više vitamina. Škorpija, neko vam je dužan određenu sumu novca, nikako da vam vrati. Smatrate da zaslužujete dosta više. Povišen krvni pritisak. Strelac, nemate gde da ispoljite svoju kreativnost i maštu. Lepo se dopunjujete sa vašim partnerom, dosta toga možete otkriti. Više se krećite. Jarac, donosite odluku da tražite drugi posao. Potrebna vam je neka novina na polju ljubavi. Bolovi uz globovima. Vodolija, na poslu vas očekuje previše posla. Ne znate šta prvo treba činiti. Počeli ste da sumnjate u vernost vašeg partnera. Migrena. Ribe, kada je posao u pitanju, donosite veoma teške odluke. Dosta ste vodili usamljenički život, vreme je za ljubav. Nemate problema sa zdravljem.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Miholjski susreti selo u Mačvi, Prnjavor 2026. 29. avgusta. U organizaciji Doma kulture Prnjavor, pokrovitelji manifestacije, Ministarstvo za brigu o selu, grad Šabac i mesna zajednica Prnjavor. Program turnir u šahu, priprema mačanskog gulaša, bazar, defile trudnice, beba i dece, turnir u basketu, muzičko veče i kulturno-umetnički program. Informacije i prijave na broj telefona 060 354 7133.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: dobro jutro, dobro nam došli, 8 sati i 7 minuta, pratite program Tim Radija. A na Tim Radiju počinjemo jutarnje druženje, nedeljno druženje, pretposlednjeg dana avgusta, 31. avgusta 2026. godine. Pozdravljam vas u ime dežurne ekipe koja će ovaj dan provesti sa vama. Moje ime Novica Kojić. I iskoristit ću priliku da čestitam sva vaša velika i malo slavlja, da poželim sve najbolje. Za rezervaciju želja, čestitki i pozdrava, tu smo. Pozovite nas na 283345. A možete doći i do naše redakcije, nalazimo se u Prnjavoru na centru, u prolazu. Ukoliko spremate slavlje, dovoljno je samo da rezervišete termin za želje i pozdrave. Ili slobodni termin, s obzirom da je septembar i oktobar već dobrim delom popunjen, ono što je preostalo, na vreme se javite da rezervišemo za vas, da budemo dobra uvertira za vaša slavlja koja pripremate za ovu jesen. A Mariji Nikolić iz Prnjavora i Milivoju Rosiću iz Badovinaca poželit ćemo sve najlepše povodom sklapanja braka. Pozdravit ćemo njihove porodice i za njih blok specijalnih želja, čestitki i pozdrava. Sve najbolje od kolektiva Tim Radija.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!
0: Ćerki i sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Brnjavora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

Ovo je Tim Radio, ovo su vaše specijalne želje, čestitke i pozdravi ćerki i sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerke i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora, sve najlepše povodom sklapanja braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosića.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjabora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolofiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
4: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
3: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Želje i pozdravi Tim Radija.
9: Program nastavljamo u specijalne želje, čestitke i pozdrave ćerki i sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora. Srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosića.

čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Čerki sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Ovo su želje, čestitke i pozdravi na programu Tim Radija, a uz narednu pesmu ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Kćerki i sestri Marije Nikolić i zaprinjavoro srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

želje čestitki i pozdravi na programu Tim Radija, čerki i sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosića.

Ćerki i sestri Mariji Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

Kćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosiće.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trose da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Vojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Vojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
4: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
5: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Želje i pozdravi Tim Radija.
7: U nastavku programa Tim Radija specijalne želje, čestitke i pozdravi unuku Aleksandru, srećan polazak u školu, žele deda Milan i baba Jelena.

0: Reklame.
1: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060 3833 653.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
4: Ženeva Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 2606 066 262607 i 015 681 159.
9: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Želje i pozdravi, Tim Radija.
1: Ovo je Tim Radio, a na našem radio programu specijalne želje, čestitke i pozdravi sinu Aleksandru. Srećan polazak u školu žele tata Zoran i mama Nataša.
11: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Mesara kod Mlade Markovića u Ribarima. Vrši uslugu cateringa, a mešano meso možete kupiti po ceni od 1000 dinara za kilogram.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
2: Team Radio Prnjavor.
3: 9

0: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Noviteti. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama. Stariteti.
1: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećala ti?
0: Radio Hitova. Tim Radio.
2: 11 sati 18 minuta, pratite program Tim Radija, sad ćemo poslušati blok malih oglasa, a onda ćemo program nastaviti uz vaše želje, čestitke i pozdrave.
3: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
4: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor, poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
5: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06-485-00106. 06-485-00106.
6: Mali oglasi.
7: Nudim usluge pomoći u domaćinstvu za starije i odrasla lica. Odlazak u nabavku, plaćanje računa, kupovina namirnica i lekova, lakše raspremanje kuće, kao i prevoz do lekara. Vredna, odgovorna i pouzdana osoba. Moguć dogovor oko termina i učestalih dolazaka. Informacije na 062-224-679. 062-224-679.
6: Mali oglasi.
5: Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 063-896-3459. 063-896-3459.
6: Mali oglasi.
5: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 066-012-344. 066-012-344.
6: Mali oglasi.
7: Potrebna žena za pomoć u kući. Kontakt telefon 270-387. 015-270-387.
6: Mali oglasi.
5: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju. Žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena. Telefon 064-351-0375. 064-351-0375.
6: Mali oglasi.
7: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina. Mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992. 069-2250-992.
6: Mali oglasi.
5: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600. 069-859-4600.
6: Mali oglasi.
5: Mali poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD.
3: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
4: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate. Do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
0: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
3: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Počinjemo blok specijalnih želja, čestitki i pozdrava uz Šabanovu pesmu Sine, srećan polazak u školu, Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara, žele tata Darko, mama Jelena, sestre Darija i Katja.

I dalje emitujemo specijalne želje, čestitke i pozdrave, srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara, žele tata Darko, mama Jelena, sestre Darija i Katja.

Ovo su vaše specijalne želje, čestitke i pozdravi, srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara. Žele tata Darko, mama Jelena, sestre Darija i Katja.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Želje i pozdravi Tim Radija.
0: Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katijom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katjom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara žele stric Dejan, strina Maja i sestra Nina.

Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katjom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katjom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara žele stric Dejan, strina Maja i sestra Nina.

Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katjom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

Srećan polazak u školu. Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katjom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara žele stric Dejan, strina Maja i sestra Nina.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
4: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
3: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Želje i pozdravi Tim Radija.
9: Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katjom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju. Hajdemo!

Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katijom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

0: seni deda.
1: Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katjom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

Srećan polazak u školu, Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katjom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katijom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katjom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara žele stric Dejan, strina Maja i sestra Nina.

0: stresno vam bilo? Živeli!
1: Poklon pesma Tim Radija Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara povodom polaska u školu uz najlepše želje.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trose da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.
3: A, znam.
4: Pogledamo samo i bežimo.
3: E, bili smo.
4: A Ćimo

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
4: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
5: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Tim Radio.
7: Tim Radio.
5: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
6: Tim Radio.
7: Tim Radio.
5: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
6: Tim Radio.
7: Tim Radio.
5: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
6: Tim Radio.
7: Tim Radio.
5: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.
8: Želje i pozdravi, Tim Radija.
5: Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo. Bio!

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u peti razred. Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

0: Čestitamo!
1: Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

0: neću.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.
2: Srećan polazak u peti razred. Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

0: Čestitamo.
1: U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela, Želeseka i Bata sa mamom i tatom.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan polazak u peti razred. Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan polazak u školu, peti razred, Anđeli, Aleksiju prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina, poljubac za Lazara, učiteljici Mire Lazarević, prijatno popodne.

Srećan polazak u školu, peti razred, Anđeli, Aleksi u prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina, poljubac za Lazara, učiteljici Miri Lazarević, prijatno popodne.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

0: Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela, Želeseka i Bata sa mamom i tatom. Pevaj sa
1: Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra. Hajde da pevamo zajedno. Naša sledeća pesma je iz zemlje Maroko, koja se nalazi u Severnoj Africi. A uz tu pesmu ćemo naučiti da kontrolišemo glas, jer ćemo prvo pevati normalnom dinamikom, a onda ćemo pevati tiše i zatim veoma glasno, ali nemojte da vičete. Posle toga ćemo pevati bez glasa. Kako li to zvuči? Pa vidjet ćete.

0: Ja sam tu pesmu naučila na Tajlandu dok sam radila u internacionalnoj školi kao nastavnik muzike, a oni su je tamo pevali Aram Sam Sam, što je onako malo amerikanizovano, ali u Maroku je pevaju zaista Ram Sam Sam. Pa kažite mi kako vam to ide i da li vam je uspjelo da kontrolišete svoj glas i da pevate onako snažno i glasno, a i dalje lepo i onako tiho i bez glasa, da zamislite pesmu u glavi. Jeste? Pišite mi o tome dole u komentaru. I ne zaboravite klik na dugme like i upišite se u moju muzičku družinu. Klikom na dugme prijavi se, upiši se ili subscribe. A do tada! Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao Božice! Ćao!
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Srećan polazak u peti razred. Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela, Žaleseka i Bata sa mamom i tatom.

Srećan polazak u školu, u peti razred, Anđeli, Aleksi u prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina, poljubac za Lazara, učiteljici Mire Lazarević, prijatno popodne.

Srećan polazak u školu, u peti razred, Anđeli, Aleksi u prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina, poljubac za Lazara, učiteljici Mire Lazarević, prijatno popodne.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

Srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

Srećan polazak u školu, peti razred, Anđeli, Aleksi u prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina, poljubac za Lazara, učiteljici Miri Lazarević, prijatno popodne.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u peti razred. Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

srećan polazak u peti razred, Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

Srećan polazak u školu, u peti razred, Anđeli, Aleksiju prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina, poljubac za Lazara, učiteljici Mire Lazarević, prijatno popodne.

Srećan polazak u školu, u peti razred, Anđeli, Aleksiju prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina, poljubac za Lazara, učiteljici Mire Lazarević, prijatno popodne.

Srećan polazak u peti razred. Anđeli Đukić i sve najbolje žele baba Milena, deda Sredivoje i tetka Jasmina. Poljubac za Lazara.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

U prvi razred polazi Aleksa Đukić. Da bude dobar đak i ređa petice, od srca žele deda Sredivoje, baka Milena i tetka Jasmina. Pozdrav za Lazara i Anđelu.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela, žele Seka i Bata sa mamom i tatom.

Srećan polazak u školu, u peti razred, Anđeli, Aleksi u prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina, poljubac za Lazara, učiteljici Mire Lazarević, prijatno popodne.

0: Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela, Želeseka i Bata sa mamom i tatom.
1: Čestitamo! I neka je sa srećom.
0: Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela, Želeseka i Bata sa mamom i tatom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela, žele Seka i Bata sa mamom i tatom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela žele Seka i Bata sa mamom i tatom.
2: Kafansko veče.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela žele Seka i Bata sa mamom i tatom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan polazak u školu Aleksi Đukiću iz Novog Sela, žele Seka i Bata sa mamom i tatom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija, Aleksi Đukiću iz Novog Sela povodom polaska u prvi razred uz najlepše želje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija, Aleksi Đukiću iz Novog Sela povodom polaska u prvi razred uz najlepše želje.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Poklon pesma Tim Radija, Aleksi Đukiću iz Novog Sela povodom polaska u prvi razred uz najlepše želje.

0: reklame.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas. Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živi zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, a našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić. Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

0: Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

0: Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Velika radost i ponos stigli su u naš dom. Čestita moje deci na rođenju sina, a našoj kući na prvom unuku. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca, srećno rođenje sina. Živ i zdrav bio, voli ga i čuva njegov čiča Siniša Mirčić, Sara i Veljko Mirčić. Živeli!

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, a našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

Neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

neka se pesme i veselje daleko čuju. Rodilo se naše prvo unuče. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Deci čestitamo na sinu, a našem prvencu dug život, puno sreće i zdravlja. Baka Ana i deka Novica iz Badovinaca.

0: reklame.
1: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060 38 33 653.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
4: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj.

0: Smeštaj vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domax. U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domax, pravi izbor.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-26-26-06-066-26-26-07 i 015-681-159.
3: Ćojin Kade Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Ćojin Kade Lešnica.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
5: Reklame. Reklame.
6: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
7: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
6: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
7: Brzo, efikasno i bez čekanja.
6: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
8: Rekla mi je...
9: Idemo u Ćimo.
8: Što?
9: Samo neki trosed da vidimo.
8: Ja opet.
9: Ne moramo ništa da kupimo.
8: A, znam.
9: Pogledamo samo i bežimo.
8: E, bili smo.
9: A Ćimo s

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00 0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
5: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
6: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
7: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
8: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

0: vaša veselja veselija i lepša uz želje, čestitke i pozdrave Tim Radija.
1: Svake godine na ovaj dan, srećan ti srećan rođendan.
0: Rezervišite termin putem telefona 015-283-345, 065-9-974-974 ili dođite u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
2: Život nek ti bude ko najljepši san, od srca ti želim sretan rođendan.
0: Srećno vam bilo, uz želje i pozdrave Tim Radija.

0: Team Radio.
1: Vieni, gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Dragi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.